Ovo je Olivia Dean koja je doma na Brit Awards odnijela 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, pop act, pjesma godine, izvanredna izvođačica.

Ovo je Olivia Dean koja je doma na Brit Awards odnijela 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, pop act, pjesma godine, izvanredna izvođačica.